0: største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det en onsdag med skyet vejr med byer. De her byer de kan være kraftige, de kan være med torden og havl, men du kan se frem til i eftermiddag, hvor at der er en opklaring, der skal ind over landet, og så bliver det mest tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader i løbet af i dag. I aften tørt og til dels klart, men i nat regn og byer igen. Denne gang fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 grader. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg siger 14 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men ligesom altid, skulle du nu se noget, som giver udfordringer, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 6:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det er Apaka, flue i et spind på Radio Silkeborg onsdag morgen. Jeg håber, du har sovet dejligt. Klokken er nu 6:07. Mit navn er Michelle, og vi skal selvfølgelig tage et kig på datoen, vi har i dag den 2. september. Har du fødselsdag? Hjertelig tillykke. Og så deler du fødselsdag med Keanu Reeves, den canadiske skuespiller, der fylder 62 år. Vi har den danske komiker og tekstforfatter Michael Wulff, der fylder 54. Du kender ham måske som, der er med i Langt fra Las Vegas, der kørte for et par 20 år siden efterhånden. Han er også med i Wulff og Morgenthaler. De har været et makkerpar i forhold til at skrive stykker osv. Steve Paccaro fra Toto fylder 69 år. Og så har vi den amerikanske trommeslager fra Panic at the Disco, Spencer James Smith, der fylder 39 år i dag her den 2. september i 2026. Senere, der kan du blive klogere på lidt af det, der sker i weekenden. Der sker ret meget, men på søndag, der åbner 4 hospitaler i Region Midtjylland dørene op for åbent hospital. Og det gør de blandt andet på Regionshospitalet her i Silkeborg, hvor de gerne vil invitere ind, og man kan få et kig på nogle af de sådan kulisser, helt tæt på kulisserne i hvert fald, og på nogle af afdelingerne. Det kan jeg ikke snakke meget mere om, men det kan Anders Mark til gengæld. Han er paramediciner, og han besøger mig i studiet lidt over 8. Fortæller mere om, hvad du altså kan opleve, hvis du lægger vejen forbi Regionhospitalet Silkeborg på søndag til åbent hospital. Det er nok lidt sjovere at komme valgfrit frem for at skutte ind, på grund af, at man har brækket et eller andet, eller skulle opereres, eller hvad ved jeg. Lyt med lidt over 8 og bliv klogere på åbent hospital. Lige om lidt, der får du musik fra Rihanna. Først her skal vi runde Annika Olami.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

23 minutter over 6. Du lytter til Radio Silkeborg, og det er jo, altså det var jo noget af en byfest, vi havde for et par uger siden med regattaen, og der blev spærret veje rundt omkring, og det gjorde jo også, at der var nogle P-pladser og P-områder, som man altså ikke kunne komme til. Derfor skulle man jo ligesom finde ud af, hvordan man ellers kunne parkere, og det havde nogen det nok lidt svært ved, fordi det var jo mere presset på netop den del. Det gjorde altså, at der var nogen, der holdte ulovligt på Sejsvej. Det har resulteret i P-bøder, og det raser bilister altså over nu og savner, at man viser lidt... Hvad siger man? Er lidt mere venlig fra Silkeborg Kommunes side, og imødekommende måske i forhold til, at man også gerne vil have mennesker til byen til sådan en byfest, det skriver Midtjyllands Avis. I alt er der blevet uddelt 100 p-afgifter i regattedagene fra den 13. til 15. august. Hvorfor de er sure selvfølgelig? Falder det aldrig i god jord, når man får en P-afgift, men vi dykker lidt mere ned i historien efter klokken 19:30 her på Radio Silkeborg. Og i mellemtiden kan du læse alle detaljer inde på midtjyllandsavis.dk.

0: Radio Silkeborg.
1: SIF har hentet en afløser for McCowart, så det kan du høre mere om i nyhederne lige om lidt med Dan Jensen, og klokken den bliver 6:30 om 3 minutters tid.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I går solgte Silkeborg IF profilen Callum McCauer til AGF. Nu er der sat navn på afløseren. Christian Kirkegaard er købt fri af kontrakten med ligakonkurrenten AC Horsens og har sat navn på en aftale, der løber i 4 år. Efter salget af Callum McCauer har vi accelereret vores jagt på en spiller til vores offensiv, og her er vi meget glade for, at det lykkedes os at hente Christian Kirkegaard ind. Det er en spiller, vi har kigget på meget længe, og nu var timingen den rette, siger SIFs sportschef Jesper Stykker. 28-årig Christian Kirkegaard nåede 38 kampe og 9 mål for Horsens. Inden da var han på kontrakt i Vejle, Fredericia og Kolding. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes mentale udledning, f.eks. ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med skydevejr og byer i hvert fald til en start. De her byer de kan være kraftige og med torden og havl, men til eftermiddag så klarer det op fra nordvest med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag vil ligge mellem 15 og 19 grader varme. I aften tørt og til dels klart, men i nat kommer der igen regn og byer fra sydvest. Temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 grader. Og den her onsdag, lige nu i Silkeborg, ligger temperaturen på 14 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så tip mig endelig, og det kan du som altid på 40 25 6789. God tur, klokken er 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Du lytter til Radio Silkeborg onsdag morgen, og klokken den er 24 minutter i syv. Det er efterhånden et par uger siden, at vi havde regatta her i byen. Der var rift om P-pladserne under årets regatta, og i og med, at der var nogle veje og P-pladser, der var spærret. Og det gav altså anledning til, at man måske holdt det lidt ulovligt, og det er ikke bare måske, der var nemlig nogle bilister, der endte med at holde ulovligt parkeret, blandt andet på Sejsvej, hvor de altså holdt lidt ude på cykelstien, og det gav en P-afgift, ligesom det normalt gør. De her P-afgifter, det ved du godt, og det ved jeg også godt, de falder ikke i god jord, men der er, altså, der er blevet klaget til kommunen over de her P-afgifter, i hvert fald nogle af dem. En, som ikke vil stå frem med navn, men som Midtjyllands Avis kender identiteten på, fortæller, jeg savner, at kommunen udviser noget konduite, når man gerne vil have mennesker til byen, lyder det altså fra en af de her bilister, som Midtjyllands Avis har talt med. Under regattadagene fra den 13. til 15. august, der er det blevet uddelt 100 P-afgifter, ikke alene på Sejsvej, men sådan generelt set. Og Silkeborg Kommune har altså ud af de her 100 afgifter modtaget 14 klager. Vejtekniker Henrik Antoniussen mener ikke, at Silkeborg Kommune kan tage hensyn, også når der er fest i byen, når det gælder trafiksikkerheden. Du kan læse mere uddybende kommentarer fra de her to bilister og også vejtekniker Henrik Antoniussen inde på midtjyllandsavis.dk. Umiddelbart er udsigten ikke til, at de her P-afgifter bliver annulleret. I wanna take

0: Danmark Body Isn't Ready her onsdag morgen på Radio Silkeborg 6:15. På søndag, der kan du komme til varmens dag, når Silkeborg Forsyning åbner dørene op, for at du netop kan komme ind og se på fjernvarmeanlæg og hvad der sådan ellers er ved Silkeborg Forsyning i forhold til varmen, hvis du er nysgerrig på det. Og det kunne Martin Horslund fra Silkeborg Forsyning fortælle mere om i går morges, da han besøgte mig i studiet.
1: Det er Silkeborg Forsyning, der åbner dørene til ligesom at vise, hvad er det nu fjernvarme er for noget. Der er jo nogle store høje bygninger, vi har fået bygget deroppe på Sejling Hedevej, og der er mange, der spørger os, hvad er det egentlig, der foregår derinde bagved. Det vil vi så gerne vise på varmens dag, hvor man kan komme og snakke med os og komme ind bag kulisserne og se, hvad det er for nogle anlæg, vi har deroppe.
0: Hvis man kigger forbi jer, hvad kan man så opleve her på søndag?
1: Der sker flere forskellige ting. Vi har det, der hedder et biomasseanlæg, hvor man kan komme ind og se have parkbrændsel af det, der bliver brændt af der til at lave fjernvarme. Og det er faktisk noget, du selv laver ud på genbrugspladsen, når du afleverer dit haveaffald.
0: Okay.
1: Så er der også et stort varmepumpeanlæg, som er den varmepumpe, du måske kender derhjemme, bare mange gange større.
0: Ja.
1: Så se det maskineri, der er derinde, og kom og snak med os, nogle af de eksperter, der har været med til at opføre dem. Så er der også en lille børneaktivitet, hvor man kan komme ud på nogle poster som barn og lære lidt om fjernvarme gennem den vej. Der er selvfølgelig også mad og drikke, og så man kan få lidt til ganen.
0: Og så lige hvis vi skal have klokkeslæt på, hvornår det fra her på?
1: Det er fra klokken 10 til klokken 14.
0: Fantastisk. Hvorfor er det, at I synes, det er vigtigt at sætte fokus på fjernvarme, og ikke mindst informere borgerne om, hvad er det, de egentlig har for en varme, kan man sige?
1: Jamen, vi oplever lidt, at fjernvarme, det er sådan noget, det har man jo bare hjemme, uden man egentlig tænker over det. Og det vil vi gerne lige slå et slag for at komme ind og se, hvad det egentlig er helt konkret. Den der varme, du har i radiatorerne og i gulvet og så videre, hvordan bliver den egentlig til? Og så oplever vi også stor interesse for at vide netop om, hvordan bliver fjernvarme produceret her i Silkeborg Kommune. Det kan man så få et indblik i på søndag, hvis man kommer kl. 10.
0: Og det er jo ikke kun fjernvarmeanlæg, man kan få at se. Der er jo også masse andet, som for eksempel...
1: Ja, du kan komme ud og se et af verdens største solvarmeanlæg, hvor du lige kan få en lille bustur derud, og så se, hvordan den også laver varme. Og det er jo modsat solceller, som laver el, så laver det her altså varme.
0: Ja.
1: Ganske imponerende anlæg, hvis jeg selv skal sige det.
0: Ja, det tror jeg vist også, du skal, Martin. Men der er altså efterhånden en del måder at få varme på. Hvordan skal man ligesom navigere i det? Altså, der er ja, fjernvarme, varme fra solceller og alverdens ting.
1: Ja, og det kan jeg godt forstå. Der er mange muligheder efterhånden. Altså, nu er jeg jo mest ekspert på fjernvarme selvfølgelig, men har du spørgsmål til andet, så må du også gerne komme og snakke med os om det. Vi har standen op med nogle store bord, hvor man kommer og spørger os om alt stort set. Man kan også få det, der hedder et screeningsbesøg, noget vi tilbyder, hvor du kan få en tekniker hjem til dig. Og så kan I snakke om det hjemme fra dit hus, og hvordan det er, at det skal komme eventuelt ind i dit hus. Og også bare, om det er den rigtige løsning for dig.
0: Og sådan lød det altså i går, da jeg havde besøg i studiet af Martin Horslund fra Silkeborg Kommune, Silkeborg Forsyning, til en snak om varmens dag her på søndag, som du altså kan komme til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går solgte Silkeborg IF profilen Callum McCauer til AGF. Nu er der sat navn på afløseren. Christian Kirkegaard er købt fri af kontrakten med ligakonkurrenten AC Horsens og har sat navn på en aftale, der løber i 4 år. Efter salget af Callum McCauer har vi accelereret vores jagt på en spiller til vores offensiv, og her er vi meget glade for, at det lykkedes os at hente Christian Kirkegaard ind. Det er en spiller, vi har kigget på meget længe, og nu var timingen den rette, siger SIFs sportschef Jesper Stykker. 28-årig Christian Kirkegaard nåede 38 kampe og 9 mål for Horsens. Inden da var han på kontrakt i Vejle, Fredericia og Kolding. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det skyet med byer, i hvert fald til en start. Og de her byer de kan være kraftige, og de kan også være med torden. Men i løbet af eftermiddagen så klarer det op med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 grader i dag. I løbet af aftenen tørt og til dels klart vejr, men i nat så kommer der igen regn og byer ind over landet. Og temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 graders varme. Temperaturen lige nu i Silkeborg denne onsdag ligger på 14 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du se noget, der giver udfordringer, så sidder jeg klar på telefonen. Og nummeret er som altid 40 25 6789. Rigtig god tur til dig. Klokken den er 7:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Du lytter til Radio Silkeborg 7:05. Var du en af de danskere, som modtog en fødevarecheck tilbage i maj eller juni? Ifølge nye tal fra ATP og Udbetaling Danmark, så har 92 personer ud af de her omkring 2 millioner danskere, som har modtaget checken tidligere på året, tilbagebetalt checken. Det oplyser beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet i et svar til Folketinget ifølge DR. Derudover så har man modtaget henvendelse fra 39 borgere, som har til henseende at tilbagebetale den her check. Og det var en check, der blev udbetalt automatisk tidligere på året, medmindre man aktivt frasagde den. Og det lød altså på mellem 1.000 og 5.000 kroner til de her omkring 2 millioner danskere tidligere på året. Men der er altså 92 personer, og faktisk plus 11 tidligere på året, som har takket nej til den her fødevarecheck.

0: Chelsea-stjernen Enzo Fernandes har længe været sat i forbindelse med et skifte til Manchester City. Nu ser den transfersaga ud til at være nået til vejs ende. Manchester City betaler over 1 milliard kroner for Enzo Fernandes, der kom til Chelsea i 2023. Argentineren nåede at spille 170 kampe for Chelsea, siden klubben købte ham i den portugisiske storklub Benfica. Stortalentet Harvey Elliott har spillet i sidste sæson på en lejeaftale i Aston Villa, hvilket dog aldrig blev nogen succes. Efter hjemturen til Liverpool er den 23-årige midtbanespiller nu igen blevet lejet ud fra Merseyside. Harvey Elliott rykker til Spanien, hvor han i denne sæson skal spille for Valencia. Midtbanespilleren har kontrakt med Liverpool frem til sommeren 2027. Det tyske fodboldlandsholds genstart under den nye landstræner Jürgen Klopp bliver uden en af landets mest erfarne forsvarsspillere. I en alder af 33 år meddeler Real Madrid-forsvareren Antonio Rüdiger, at han stopper karrieren på nationalmandskabet. Antonio Rüdiger debuterede på landsholdet i 2014 og nåede i alt 86 landskampe for Tyskland.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
12: Klokken er 17 minutter over 7, og det bliver en dag først med skyet, vejr og byer, senere opklaring og temperaturer op til 19 grader.

0: 20 minutter over 7, du lytter til Radio Silkeborg. Den anden ledetråd omkring min hemmelige medvært her på Silkeborgs bedste morgen. Jamen det er, at han siger ikke så meget. Og faktisk så har han egentlig aldrig været i radioen.
1: Hver morgen på Radio Silkeborg. Silkeborgs bedste morgen.

sjælen har jeg ikke. Det er Christoffer, du fik her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen. Har du endnu ikke fået navn på Macaws nye afløser i SIF, så får du det lige om lidt. Dan Jensen kommer nemlig mere ind på det i nyhederne her efter. Musik fra Bella K. Klokken er lige nu 27 minutter over 7. I like being used. It means I have a purpose.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går solgte Silkeborg IF profilen Callum McCower til AGF. Nu er der sat navn på afløseren. Christian Kirkegaard er købt fri af kontrakten med ligakonkurrenten AC Horsens og har sat navn på en aftale, der løber i 4 år. Efter salget af Callum McCower har vi accelereret vores jagt på en spiller til vores offensiv, og her er vi meget glade for, at det lykkedes også at hente Christian Kirkegaard ind. Det er en spiller, vi har kigget på meget længe, og nu var timingen den rette, siger SIFs sportschef Jesper Stykker. 28-årig Christian Kirkegaard nåede 38 kampe og 9 mål for Horsens. Inden da var han på kontrakt i Vejle, Fredericia og Kolding. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes mentale udledning, f.eks. ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. Så får du en her på dagens vejr. Det starter ud skyet med byer, og de her byer, de kan være kraftige, og de kan være med torden. Men du kan også se frem til i eftermiddag, hvor det så stilner af, og det klarer op, og bliver med mest tørt vejr med lidt eller nogen sol. Og temperaturen i løbet af i dag vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. I aften tørt og til dels klart, men i nat kommer der så igen byer fra sydvest, og temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 graders varme. Og 14 grader er også, hvad termometret viser lige nu i Silkeborg. Trafikalt er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men ser du nogle udfordringer på din vej fra A til B her til morgen, så tip mig endelig 40 25 67 89. God tur. Klokken er 7.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Det er tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
4: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
5: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
4: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
6: Ja, det skulle da lige være.
5: Svigermor? Ah, det er farligt gods.
7: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
8: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

20 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Siden 2022, der har Silkeborg fået lidt tæsk i forhold til den her undersøgelse med, hvilken kommune, der er landets mest erhvervsvenlige kommune. For der har været tilbagegang lige siden. Men ikke mere, ikke mere. For sidste år fik vi en plads nummer 37 på den her liste over mest erhvervsvenlige kommuner. I år, der er det så nummer 15. Det er altså noget at springe. Der er fart på udviklingen i Silkeborg med stor tilflytning, stigende aktivitet og et stærkt lokal erhvervsliv. Derfor har man også travlt i Silkeborg Kommune med at følge med udviklingen. Og det er skønt at se, at virksomhederne oplever en høj grad af imødekommenhed fra kommunen. Sådan lyder det altså fra Edith Bullmann May, der er chefkonsulent i DI Silkeborg Viborg. Og Helle Gade, Midtjyllands Avis, har spurgt borgmesteren, og hun mener altså også, at det er på tide, at vi kom lidt op på den liste. Vi har som kommune og sammen med blandt andre Silkeborg Business og det lokale erhvervsliv sat rigtig mange initiativer i gang for at imødekomme erhvervslivet. Der er fire underkategorier, og Silkeborg Kommune går frem i tre af dem. Det gælder overordnet erhvervsvenlighed og dialog, hvor vi går fra plads nummer 46 til nummer 14. Også et kæmpe spring. Uddannelse af arbejdskraft, der går vi fra plads nummer 22 til nummer 9. Og infrastruktur og energi, der er det sådan i forhold til tallene, at vi går en smule tilbage, men virksomhederne er mere positive, end de har været før. Og så er det den eneste underkategori, hvor vi går en smule tilbage, det er i den, der hedder kommunal administration, hvor vi sidste år havde plads nummer 37, og i år får Silkeborg så nummer 39. Og det er altså på trods af, at man har nedsat byggesagsgebyrer. Vinderen af den her liste over de mest erhvervsvenlige kommuner, det er altså Ikast Brande, som går med sejren i

14 minutter i 8 onsdag morgen på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Jeg hedder Michelle, og på den anden side af klokken 8, der kan du blive klogere på Åbent Hospital, når jeg får besøg i studiet af paramedicineren Anders Mark. Han kigger nemlig forbi til en snak om netop Åbent Hospital, som der er fire hospitaler i Midtjylland, der afholder her på søndag, og en af dem er Regionshospitalet Silkeborg. Du kan få et indblik i medarbejdernes arbejde, møde medarbejdere fra blodprøver og biokemi, Center for Planlagt Kirurgi og Medicinsk Diagnostisk Center. Og så kan Anders ellers snakke meget mere om det på den anden side af klokken 8. Det er på søndag, at Regionshospitalet Silkeborg afholder Åbent Hospital klokken 10. Lige nu får du Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg.

0: Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mælk til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborgøl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Er du dum i hovedet?
13: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I går solgte Silkeborg IF profilen Callum McCauer til AGF. Nu er der sat navn på afløseren. Christian Kirkegaard er købt fri af kontrakten med ligakonkurrenten AC Horsens og har sat navn på en aftale, der løber i 4 år. Efter salget af Callum McCauer har vi accelereret vores jagt på en spiller til vores offensiv, og her er vi meget glade for, at det lykkedes os at hente Christian Kirkegaard ind. Det er en spiller, vi har kigget på meget længe, og nu var timingen den rette, siger SIFs sportschef Jesper Stykker. 28-årig Christian Kirkegaard nåede 38 kampe og 9 mål for Horsens. Inden da var han på kontrakt i Vejle, Fredericia og Kolding. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag starter det ud med byer, der kan være kraftige og med torden og hagl, men i eftermiddag så aftager de her byer, og der bliver mere plads til solen. Det bliver også med tørvejr i eftermiddag, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. I aften tørt og til dels klart vejr, men i nat så kommer der altså byer endnu en gang, og temperaturen falder til mellem 9 og 14 graders varme. Og temperaturen den her onsdag lige nu i Silkeborg ligger på 14 grader. Hvad angår trafikken, så er der faktisk ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du nu få øje på noget, som giver udfordringer, så er trafiktelefonen åben på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 8:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Onsdag morgen på Radio Silkeborg. Mit navn er Michelle, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig onsdag. Om cirka et kvarters tid bliver du klogere på Åben Hospital, som løber af stablen på Regionshospitalet Silkeborg her på søndag, når paramedicineren Anders Mark kigger forbi til en snak om, hvad du kan blive klogere på, og hvad du kan se og høre osv. på søndag, hvis du altså lægger vejen forbi Regionshospitalet Silkeborg. Det er cirka om et kvarters tid. Derudover om en halv time, der er jeg endnu en gang klar med Michelles morgenminder, hvor jeg i dag jagter endnu et årstal. Jeg håber, at du er frisk på at jagte med mig. Og der giver jeg dig selvfølgelig et par lokale facts om Silkeborg, som noget, der er sket netop det år. Og så selvfølgelig også ledsaget af tre hits fra netop samme år. Og så er du mere end velkommen til at byde ind på, hvilket år du tror, vi er fat i her om en halv time.

0: Chelsea-stjernen Enzo Fernandes har længe været sat i forbindelse med et skifte til Manchester City. Nu ser den transfersaga ud til at være nået til vejs ende. Manchester City betaler over 1 milliard kroner for Enzo Fernandes, der kom til Chelsea i 2023. Argentineren nåede at spille 170 kampe for Chelsea, siden klubben købte ham i den portugisiske storklub Benfica. Stortalentet Harvey Elliott har spillet i sidste sæson på en lejeaftale i Aston Villa, hvilket dog aldrig blev nogen succes. Efter hjemturen til Liverpool er den 23-årige midtbanespiller nu igen blevet lejet ud fra Merseyside. Harvey Elliott rykker til Spanien, hvor han i denne sæson skal spille for Valencia. Midtbanespilleren har kontrakt med Liverpool frem til sommeren 2027. Det tyske fodboldlandsholds genstart under den nye landstræner Jürgen Klopp bliver uden en af landets mest erfarne forsvarsspillere. I en alder af 33 år meddeler Real Madrid-forsvareren Antonio Rüdiger, at han stopper karrieren på nationalmandskabet. Antonio Rüdiger debuterede på landsholdet i 2014 og nåede i alt 86 landskampe for Tyskland.
1: Sporten præsenteres af kvicktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Kids Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
7: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
15: Klokken er 19 minutter over 8, og det bliver en dag med byer, senere opklaringer, temperatur på mellem 15 og 19 grader.

0: 22 minutter over 8. Det her er Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Du lytter til Radio Silkeborg, og nu kan du blive klogere på Åbent Hospital, som jo afholdes her på søndag i Silkeborg fra klokken 10. Og jeg kan ikke sige så meget mere om det, men jeg har inviteret Anders Mark ind i studiet, som kan sige meget mere om det. Anders, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er paramediciner i Silkeborg og har din base på Kejlstrupvej og har været med til det her Åbent Hospital nogle gange før. Hvad kommer der til at ske her på søndag, hvis man lægger vejen forbi sygehuset?
1: Man kan sige, at vi slår dørene op til en ellers lidt lukket verden, hvor man nu kan komme ind og blive klogere på forskellige tiltag og forskellige ting, som vi har udbydet i ambulancetjenesten. Vores ambulancebase i Silkeborg indeholder en hel masse udstyr. Vi har nogle baseforhold, vi kan vise frem. Vi kan selvfølgelig vise alle vores køretøjer frem. Og i det hele taget fortælle lidt om, hvordan hverdagen er at være ambulanceansat i Silkeborg.
0: Så jeg skal også lige have det på det helt rene. Er det på Regionshospitalet Silkeborg eller på jeres base på Kejlstrupvej?
1: Det er på basen på Kejlstrupvej, vi slår dørene op. Så det vil sige, at man kommer simpelthen indenfor i de omgivelser, som vi til daglig opererer i.
0: Ja, det er jo noget, I har gjort før. Så jeg tænker, det har været en stor succes.
1: Ja, det har det. Og vi har også udvidet med flere tiltag i år. Vi er så heldige, at hele vores uddannelse og kvalitetsafdeling også ligger på basen i Silkeborg. Så den her gang er det ikke kun ambulancedelen, man kan se. Nu kan man også komme tættere på, hvordan vi øver os. Hvilken uddannelse skal man have? Du kan møde en ambulanceelev. Flere af dem faktisk. Man kan se ind i vores træningsscenarier, hvor vi både øver med forskellige lyde, lugte, lys og mørke. Og i det hele taget laver det så virkelighedstro som overhovedet muligt, når vi skal træne.
0: Og hvordan kan det være, at I inviterer ind til ligesom at komme helt tæt på kulissen og jeres arbejde?
1: Man kan sige, at en ellers, som jeg sagde, lidt lukket verden, hvor at, man som regel ikke er så glad for fotos og alt muligt andet. Jamen den her gang, nu er der simpelthen fuldstændig åben hus. For, det er både for børn, unge og ældre. Og alle, som skulle have interesse i det. Så nu er der simpelthen frit spil, kan man sige.
0: Ja, ja, fantastisk. Anders, du er jo, som jeg også nævnte til at starte med, paramediciner, har været det i 20 år. Hvad er det, der gør jobbet så interessant?
1: Jobbet er jo interessant, fordi man aldrig rigtig ved, hvad man skal lave. Det vil sige, at når man møder på arbejde, ved man vagtens længde cirka. Det kan også svinge lidt. Og ellers så er det jo fuldstændig uforudsigeligt, de opgaver, man skal lave. Mm. Selvom man har en gentagelse fra vagten før med de samme patienttyper, som fejler de samme ting, for eksempel hjerteproblemer, jamen så er det altid nye mennesker, man møder. Det er nye lokationer. Den ene dag er man i en baggård, det næste øjeblik er man i en grusgrav, eller en skov, eller en børnehave. Så det er meget, meget alsidigt og forskelligt, og man skal være utrolig omstillingsparat til at imødegå de opgaver, der kommer.
0: Og var det også de her værdier ved jobbet, som du prioriterer, eller som du nævner her, som gjorde i sin tid, at du valgte at blive paramediciner?
1: Ja, helt klart. Det er spændende ved uddannelsen, og det er spændende netop ved at ikke at vide, at man skal spise sin ostemad kl. 9.
0: Ja, det kan være, at det bliver 10 eller 14 i stedet for.
1: Eller slet ikke.
0: Nej, ja, det er selvfølgelig rigtigt, alt efter hvor travlt man har. Jamen, det er her på søndag klokken 10, at man netop kan kigge forbi, hvis man er nysgerrig på jeres arbejde, på jeres base på Kejlstrupvej. Og Anders, har du noget her til sidst, du vil tilføje?
1: Ja, som en ekstra ting også i år har vi tilføjet, at man nu kan møde vores vagtcentral, det vil sige vores AMK-vagtcentral, akutmedicinsk koordinerende vagtcentral, hvor man kan møde medarbejdere, som ligesom styrer ambulancetjenesten. Det vil sige, jamen altså sørge for, at bilerne kommer det rette sted hen til rette tid, og i det hele taget ligger det her puslespil, som aldrig helt går op, men hvor der altid er rigtig mange bolde i luften. Så dem kan man også møde.
0: Er det noget af det koordineringsarbejde at sidde der og tage imod opkald og få de rette biler ud?
1: Det må man sige. Og de her medarbejdere kan man så også møde og tale med og spørge ind til, jamen hvordan er sådan et arbejde i kombinering med mit eget?
0: Anders Mark, paramediciner i Silkeborg. Tusind tak, fordi du lagde vejen her forbi.
1: Velbekomme.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. I går solgte Silkeborg IF profilen Callum McCauer til AGF. Nu er der sat navn på afløseren. Christian Kirkegaard er købt fri af kontrakten med ligakonkurrenten AC Horsens og har sat navn på en aftale, der løber i 4 år. Efter salget af Callum McCauer har vi accelereret vores jagt på en spiller til vores offensiv, og her er vi meget glade for, at det lykkedes også at hente Christian Kirkegaard ind. Det er en spiller, vi har kigget på meget længe, og nu var timingen den rette, siger SIFs sportschef Jesper Stykker. 28-årig Christian Kirkegaard nåede 38 kampe og 9 mål for Horsens. Inden da var han på kontrakt i Vejle, Fredericia og Kolding. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag starter ud med byer, der kan være kraftige, og med torden og havl. Men det skulle altså også gerne klare op i eftermiddag fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. I aften tørt og til dels klart, men i nat kommer der så igen regn og byer fra sydvest. Temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 graders varme. Og temperaturen netop nu i Silkeborg ligger på 15 grader. I kig på trafikken, så glider den fornuftigt i øjeblikket. Men skulle du nu have noget, som giver udfordringer, eller se noget, som giver udfordringer, når du kører, går cykler fra A til B, så er jeg klar på til trafiktelefonen 40 25 6789.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kviktrafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

Dry Spell hedder sangen her fra Kacey Musgraves, 20 minutter i 9. Vi skal en tur tilbage i tiden nu her på Radio Silkeborg i Michelles Morgenminder. Vi skal tilbage til et år, hvor veteranbilfestivalen Automania blev afholdt for første gang. Vi havde jo Automania, der blev afholdt for ganske, ganske nyligt. Og det her år, der blev deres afholdt for første gang. Sydbyhallerne blev officielt indviet, også det her år i Silkeborg. Til den hurtige, send en sms 4025-6789 med dit bud på, hvilket år det er, vi har fat i dag i Michelles Morgenminder. Det koster som altid kun almindelige sms-takst at sende en sms ind til studiet. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Hvis du stadig sådan lige væver lidt med, var det nu i det år, eller er fuldstændig på glat is, så kan jeg give dig tre sange fra netop det år. Vi starter med den amerikanske sangerinde Beyoncé. Det her er Irreplaceable, der nåede plads nummer 9 i Danmark

Og nu spørger jeg dig, hvornår var det nu lige, den blev udgivet? Har du et bud? 40, 25, 6, 7, 8, 9. Det var samme år, som Beyoncé udgav Irreplaceable, som vi hørte lige før. Og så er det jo også det år, hvor den svenske sanger Ine September udgav den her. Cry for You. Hun har egentlig udgivet den nogle gange, så den her den kan være lidt tricky. Men den er også blevet udgivet det her år. Hvis som første gang. Cry for You fra September 40, 25, 6, 7, 8, 9.

0: 9 minutter i 9, og her fik du altså 3 sange fra et årstal, som er det, jeg jagter i Michelles morgenminder i dag. 4025 6789 er nummeret ind til studiet. Du er altid velkommen til at smide en sms, og også hvis du har et bud på, hvilket år det er, vi har fat i dag. Det var det år, hvor veteranbilenfestivalen Automania blev afholdt for første gang, og at Sydbyhallerne blev officielt indviet. Og jeg har altså fået flere bud, sms'er ind til studiet, og tusind tak for dem alle. Det rigtige svar i dag i Michelles morgenminder, det er 2006.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful på sindful.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Parkeringsvagter i Silkeborg udstedte 100 p-afgifter under regattaen, og nu er flere bilister utilfredse, det skriver Midtjyllands Avis. En del af afgifterne blev givet til biler, der holdt på cykelstien på Sejsvej, hvor bilister søgte parkering, mens Midtbyen var afspærret. Parkeringsafgiften er på 510 kroner. Silkeborg Kommune har modtaget 14 klager over afgifterne, men afviser at annullere dem. Kommunen fastholder, at parkering på cykelstien er ulovlig og kan være til fare for cyklister. I år blev der udstedt 39 flere afgifter end under regattaen sidste år, skriver avisen. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Ikast Brande er igen kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Det er Dansk Industri, der står bag den årlige kåring, og det er 14. gang på 17 år, at Ikast Brande tager førstepladsen. Sidste år gik prisen dog til Vejen Kommune. Borgmester Ib Lauritsen fra Venstre glæder sig over resultatet. Han siger, at kommunen hver dag arbejder for at skabe gode rammer for erhvervslivet, og at den tætte dialog med virksomhederne ser ud til at virke. Borgmesteren lover samtidig at gøre sit bedste for, at Ikast Brande også vinder næste år. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne, og så får du en på dagens vejr. Det starter med byer, der kan være kraftige og med torden og hagl, men det klarer sig op i eftermiddag fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. I løbet af aftenen tørt og til dels klart, men i nat der kan der komme regn og byer endnu en gang, og temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 graders varme. Og temperaturen netop nu i Silkeborg den her onsdag har snedt sig op på 16 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du se noget, der giver udfordringer, så tip mig endelig på 40 25 678 9. Og ellers så ønsker jeg dig bare en rigtig god tur. Klokken er 9:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Det er blevet onsdag halvvejs igennem ugen, og er du lige hoppet på? Så kan jeg fortælle, at dagens ledtråd om min hemmelige medvært,
1: ja,
0: det er, at han egentlig aldrig har sagt et ord her i radioen. Han er egentlig ret god til at holde sig lidt i baggrunden.
2: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: over 9 en onsdag formiddag, som starter ud med byer, og ellers så aftager de i løbet af dagen, og så kommer der altså lidt sol. Der vil være mulighed for lidt sol her til eftermiddag, og temperaturer op mellem 16 og 19 grader, så varme. Kunne du tænke dig lige at blive lidt opdateret på, hvad du kan opleve hos Jysk Musikteater? Så lad os lige tage et kort genhør med den snak, jeg havde med direktør Uffe Drejer i sidste uge. Og han starter her den 3. september, som jo er i morgen.
1: 3. september, der har vi Doors Legacy. Det har vi i Kedelhuset. Det er lokale Mike Hesse, som er i front med et rigtig dygtigt hold af musikere, som fortolker The Doors. Hvis vi går en uge længere frem, så har vi 9. september Syng med Dy Plambeck, også i Kedelhuset. Hun er sådan udråbt som sin generations mest talentfulde forfatter. Hun er blandt andet kendt for digtsamlinger, romaner, børnebøger, og så har hun da også bidraget med 2 sange til højskolesangbogen, så det er sådan en fælles sang, som bliver akkomponeret af Kedelhusets eget husorkester. Den 10. september, så har vi stokkefar Nikolaj Stokholm på besøg. 2 forestillinger. De er stort set udsolgt begge to. Der er nogle få pladser tilbage, så vi har allerede aftalt med stokkefar, at han kommer igen til Silkeborg den 6. februar. Han er nok den kunstner, som, hvor billetterne de ryger hurtigt, og han, det er hans fjerde one-man-show, sådan totalt set. Den 13. i 9. der får vi besøg af Rosa. Det er et fantastisk show om formiddagen for de unge mennesker, som helt sikkert kender hende fra Ramasjang, så tag endelig farmor eller bedstefar og bedstemor under armen og kom ind og se det. Den 15. i 9. så har vi foredrag af Anne Knudsen i teatersalen, og hun vil holde et rigtig spændende indlæg om, hvad der er værd at vide om mænd og kvinders hjerne. I samme uge, den 16. i 9., der har vi Stjernevrimmel, klassisk 4, i musiksalen. Der kommer vi til at kigge på nogle spændende ting fra Jakob Gades talentprogram, hvor der er 2 meget kendte kunstner med, og så har han 16 musikere med fra sit talentprogram.
0: Og sådan lød det, altså, da jeg snakkede med Uffe Drejer, direktør i Jysk Musikteater, så er du blevet lidt klogere på, hvad der sker på Jysk Musikteater og Kedelhuset, ikke mindst her den kommende tid, eller så kan du jo altid tjekke hele programmet ind på deres hjemmeside.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Parkeringsvagter i Silkeborg udstedte 100 p-afgifter under regattaen, og nu er flere bilister utilfredse, det skriver Midtjyllands Avis. En del af afgifterne blev givet til biler, der holdt på cykelstien på Sejsvej, hvor bilister søgte parkering, mens Midtbyen var afspærret. Parkeringsafgiften er på 510 kroner. Silkeborg Kommune har modtaget 14 klager over afgifterne, men afviser at annullere dem. Kommunen fastholder, at parkering på cykelstien er ulovlig og kan være til fare for cyklister. I år blev der udstedt 39 flere afgifter end under regattaen sidste år, skriver avisen. Regionsrådet i Region Midtjylland indleder i dag forhandlingerne om næste års budget. Partierne mødes til drøftelser i Regionshuset i Viborg, og forventningen er, at der indgås en aftale om regionens budget for 2027, enten i dag eller i morgen. Ikast Brande er igen kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Det er Dansk Industri, der står bag den årlige kåring, og det er 14. gang på 17 år, at Ikast Brande tager førstepladsen. Sidste år gik prisen dog til Vejen Kommune. Borgmester Ib Lauritsen fra Venstre glæder sig over resultatet. Han siger, at kommunen hver dag arbejder for at skabe gode rammer for erhvervslivet, og at den tætte dialog med virksomhederne ser ud til at virke. Borgmesteren lover samtidig at gøre sit bedste for, at Ikast Brande også vinder næste år. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt.
2: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag der bliver det med første byer, der kan være kraftige og med torden og havl, men i eftermiddag så skulle det gerne klare op fra nordvest med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen i dag vil ligge mellem 15 og 19 graders varme. I aften tørt og til dels klart, men i nat kommer der igen regn og byer fra sydvest. Temperaturen vil ligge mellem 9 og 14 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 16 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget mellem i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som giver udfordringer, så må du meget gerne tippe mig. Jeg sidder klar på telefon 40 25 6789. God tur, klokken er 9.34.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
4: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

19 minutter i 10, du lytter til Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en dejlig onsdag. Der er lige en by i øjeblikket, i hvert fald hvis du befinder dig midt i Silkeborg. Men det skulle jeg altså også klare op her i eftermiddag med ingen byer og lidt eller nogen sol. Så det kan du se frem til. Hvis du ikke lyttede med tidligere her i Silkeborgs bedste morgen, så kan jeg fortælle, at du lige nu inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk, kan fange den snak, jeg havde med paramedicineren Anders Mark fra Præhospitalet her i Silkeborg. Fordi på søndag, der er der åbent hospital, og det er, hvor du kan kigge forbi både Præhospitalet på Kejlstrupvej, altså dem, der kører ud med ambulancer og så videre, men også på selve sygehuset og på Aarhusbakken. De holder også åbent hospital. Og Anders Mark, paramedicineren fra Præhospitalet, kunne fortælle mere om, hvad der sker hos dem på Kejlstrupvej her på søndag kl. 10. Du kan også lytte til hele snakken, jeg havde i går med Martin Horslund fra Silkeborg Forsyning i forhold til Varmens Dag, som de sætter fokus på søndag.

The Second Voice, Let Me Be på Radio Silkeborg, 12 minutter i 10. Har du oplevet lidt ringe mobildækning her de seneste par dage, så kan jeg fortælle dig hvorfor. Og det er netop en mast på angiveligt Hostrupsgade, i hvert fald ifølge Telenors hjemmeside, som man er i gang med at opgradere. Og derfor, hvis man befinder sig i nærheden af Hostrupsgade i Silkeborg Midtby, så kan du altså blive forstyrret med ingen dækning, eller i hvert fald dårlig dækning. Det samme skriver Nordlys også på sin hjemmeside. Så det var bare lige sådan en serviceinfo, hvis du går rundt på et tidspunkt i Silkeborg og tænker, der er da dårlig dækning. Så er det muligvis derfor, at det skulle overstås her i dag kl. 18, skulle arbejdet altså gerne være færdigt med at opgradere den her mast til 5G, som de arbejder på i øjeblikket, i hvert fald ifølge telenor.dk.

0: Batshiba og Safridou med Bayer Teknik Away på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, og det var alt i Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg er tilbage igen fra i morgen tidlig klokken 6. Du får fornøjelsen endnu en gang af Lars her i eftermiddag fra klokken 1, når han sender dig godt igennem eftermiddagen, og det forhåbentlig også er blevet lidt mere tørvejr. Det forudsiger DMI i hvert fald, eller det er en prognose som altid. 8 minutter i 10, så jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag. Hej!
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
2: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal Sidste Chance.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Jyske Bank har indgået en aftale om at købe investeringsfirmaet Formuepleje. Det oplyser banken i en børsmeddelelse. Formuepleje forvalter ca. 40 milliarder kroner for deres kunder. Jyske Bank oplyser ikke selve købsprisen, men skriver, at det vil koste 100 millioner kroner at integrere selskabet. Ordførende direktør Lars Mørk kalder det et godt match. Han mener, at opkøbet vil styrke den rådgivning, Jyske Bank kan tilbyde kunderne. Handlen er fortsat betinget af myndighedernes godkendelse. Sker det, forventes opkøbet at være endeligt gennemført i løbet af fjerde kvartal. Parkeringsvagter i Silkeborg udstedte 100 p-afgifter under regattaen, og nu er flere bilister utilfredse, skriver Midtjyllands Avis. En del af afgifterne blev givet til biler, der holdt på cykelstien på Sejsvej, hvor bilister søgte parkering, mens midtbyen var afspærret. Parkeringsafgiften er på 510 kroner. Nu har Silkeborg Kommune modtaget 14 klager over afgifterne, men afviser at annullere dem. Kommunen fastholder, at parkering på cykelstien er ulovlig og kan være til fare for cyklister. I år blev der udstedt 39 flere afgifter end under regattaen sidste år. Fremover er det slut med gratis betalings-TV til beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård, hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, skal de selv betale for det, det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for tv-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige tv-abonnementerne på udrejsecentret hurtigst muligt. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og havl. Ud på eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 16 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jyske Bank har indgået en aftale om at købe investeringsfirmaet Formuepleje. Det oplyser banken i en børsmeddelelse. Formuepleje forvalter ca. 40 milliarder kroner for deres kunder. Jyske Bank oplyser ikke selve købsprisen, men skriver, at det vil koste 100 millioner kroner at integrere selskabet. Ordførende direktør Lars Mørk kalder det et godt match. Han mener, at opkøbet vil styrke den rådgivning, Jyske Bank kan tilbyde kunderne. Parkeringsvagter i Silkeborg udstedte 100 p-afgifter under regattaen, og nu flere bilister utilfredse, skriver Midtjyllands Avis. En del af afgifterne blev givet til biler, der holdt på cykelstien på Sejsvej, hvor bilister søgte parkering, mens midtbyen var afspærret. Parkeringsafgiften er på 510 kroner. Nu har Silkeborg Kommune modtaget 14 klager over afgifterne, men afviser at annullere dem. Kommunen fastholder, at parkering på cykelstien er ulovlig og kan være til fare for cyklister. Hvis du har bestilt en flexture i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. Tre mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Københavns politi har ikke kendskab til større beslaglæggelser af lattergas. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og havl. Ud på eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 16 og 19 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen og

0: Lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF har lavet en kontrakt for resten af året med den rutinerede keeper Thomas Mikkelsen. 43-årige Mikkelsen har erfaring fra 144 kampe i den bedste række. Senest har han spillet 15 ligakampe over 5 sæsoner for Brøndby. Han skal supplere det nye førstevalg i SIF, Aske Andresen og reserven Bastian Holm. Vi ser frem til at se Thomas i truppen, siger sportschef Jesper Stykker til klubbens hjemmeside. Hvis du har bestilt en flextur i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne. 3 mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig stedet med 225%, skriver Berlingske. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og at sociale medier forstærker effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Skyde med byger, der kan være kraftige og med torden og havl. Ud på eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 16 og 19 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
7: Og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF har lavet en kontrakt for resten af året med den rutinerede keeper Thomas Mikkelsen. 43-årige Mikkelsen har erfaring fra 144 kampe i den bedste række. Senest har han spillet 15 ligakampe over 5 sæsoner for Brøndby. Han skal supplere det nye førstevalg i SIF, Aske Andresen og reserven Bastian Holm. Vi ser frem til at se Thomas i truppen, siger sportschef Jesper Stykker til klubbens hjemmeside. Københavns politi har gjort deres største beslaglæggelse af lattergas nogensinde. 3 mænd er i dag i grundlovsforhør, fordi de er sigtet for at besidde hele 13,5 ton lattergas. Politiet mener, at mændene systematisk har solgt gassen, og at de alle har tilknytning til bandemiljøet. En fjerde mand på 28 år er anholdt i det vestlige Aarhus. Han er dog sigtet for en mindre mængde lattergas, der blev fundet i et depotrum i Tilst. 4 Rema 1000 butikker har fået en bøde på 50.000 kroner hver. De har nemlig ikke gemt deres tobaksvarer godt nok væk, oplyser Forbrugerombudsmanden. Reglerne siger, at blandt andet cigaretter og nikotinposer skal være skjult i butikkerne. Det skal forhindre, at børn og unge bliver udsat for de skadelige produkter. Rema 1000 oplyser i en skriftlig kommentar, at de har betalt bøderne for at undgå at bruge tid på retssager. Forbrugerombudsmand Torben Jensen udtaler, at han forventer, at alle forhandlere tager ansvaret alvorligt. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i august. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding. Han understreger, at hændelsen kræver en reaktion.
1: Et kig på vejret. Der kommer byer, der kan være ret kraftige. Men det gode er, ud på eftermiddagen får vi lidt opklaring med mest tørt vejr, lidt eller nogen sol. Temperaturen i eftermiddag vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver svagt til jævn.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Tim Impala sammen med Jenny fik os lige på den anden side af nyhederne. Det betyder, at det er tid til at sige velkommen til en omgang i eftermiddagsradio. En onsdag, hvor at, det er lidt vådt udenfor, men som jeg nævnte i vejrudsigten, så skulle der altså komme noget opklaring her i løbet af eftermiddagen, hvor vi får lidt tørt vejr og lidt eller nogen sol. Så det kan vi jo altså lige gå og glæde dig til. På onsdag er der, ikke på onsdag, på søndag hedder det, er der åben hospital på Regionshospitalet her i Silkeborg. Det skal vi høre lidt om. Der kommer en ny musical til Jysk Musikteater nu her i 2027. Det skal vi have en snak om. Der er lidt driftsforstyrrelser på noget mobiltelefoni her i Silkeborg i øjeblikket. Det skal vi også en lille smule omkring. Vi skal omkring cykling, vi skal omkring fødevaretjek, vi skal omkring flextrafik, og vi skal også igennem masser af musik. Velkommen til.
1: Og der lyste, ey.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: 20 start julen i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
13: Radio Silkeborg.

Blink, hvor du er, hedder nummeret her, og det er altså Rosa sammen med Artie. En god nyhed, hvis du skulle køre med flextrafik her i dag. Og den gode nyhed, det er, at Metrafik genoptager kørsel med flextrafik, og det gjorde de her for 20 minutter siden, og det gør de, fordi at nogle andre leverandører har budt sig til med biler, det oplyser trafikselskabets presseafdeling, og det sker altså efter, at flere trafikselskaber i dag har aflyst deres flexture, men nu skulle det jo altså være op og køre igen, som man siger. Vi fortsætter med lidt mere dansk musik på denne her onsdag. Det her, det er nemlig Annie.

Harry Styles og hans late night talking. Og jeg ved ikke rigtig, om den gode Harry Styles han lige fik spillet solen frem, i hvert fald over Silkeborg, mit by, i øjeblikket. Det kan vi jo altså håbe på. Vi skal have lidt til nye musik, end det nummer er spillet med Harry Styles. For Calvin Harris og Jazzy, ja, de er aktuelle med et helt nyt nummer i øjeblikket.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Hvad pakke var det her med flue i et spænd? Hvis du sådan om en lille times tid tænder din fjernsyn for at se endnu en etape af Vueltaen ned fra det spanske, ja, så bliver det altså uden den danske cykelrytter Mads Petersen, for han har nemlig trukket sig for årets Vuelta, og det skyldes ganske godt og enkelt, at han er syg og har været syg her de sidste par dage, og nu har han altså besluttet sig for at rejse hjem til Danmark og komme til en smule kræfter, inden at han jo den 27. september skal køre VM i cykling, og hellere han går hen og bliver verdensmester, end han laver sådan nogle sådan ikke alt for gode resultater i Vueltaen, tror jeg nok godt, at man kan konkludere, det er nok også det, han selv har konkluderet. Men der er altså en ny etape i Vuelta i dag, så det er på TV2 Sport, hvis du skal se det. Oh.

The Weeknd var det her med et nummer, som han lavede tilbage i 2021. Nummeret her, det hedder Take My Breath. Det var ikke så forfærdeligt længe inden, der er lidt lokale nyheder på vej til dig. Og i næste time får jeg gæster i studiet, og der kan du høre en lille smule om næste års musical i Jysk Musikteater. Det er nemlig blevet offentliggjort, og det skal vi altså have en lille snak om. Jeg tænker også, at vi skal lige høre, hvordan det går med musicalen i år, fordi der er bare lige lidt over en måned til, at den starter. Her, der er det Kacey Musgrave, Dry Spell.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Vi elsker skubgrænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Spar op til 3

54% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99 og 1,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
6: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune tager et markant spring frem i Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra en plads som nummer 37 op som nummer 15 og er dermed blandt de stærkeste erhvervskommuner i Østjylland. Virksomhederne fremhæver især bedre dialog med kommunen og en styrket indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Silkeborg ligger som nummer 9 i landet på uddannelse og arbejdskraft. Særlig indsatsen for internationale medarbejdere er forbedret markant. DI peger dog også på byggesagsbehandling som et område, hvor kommunen fortsat kan blive bedre. Fra ved middagstid i dag kunne man igen bestille flexture i Midtjylland efter flere timers aflysninger. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Onsdag morgen og formiddag var alle 400 almindelige flexture ellers aflyst på grund af kapacitetsproblemer hos leverandørerne. Men nu har nye leverandører stillet biler til rådighed. Aflysningerne gjaldt kun almindelige ture, handicapkørsel, patientbefordring, kommunalkørsel, plustur og flexbus kørte som planlagt. Midttrafik vil ikke uddybe, hvilke problemer der helt konkret har været tale om hos leverandørerne i dag, men beklager de gener, det har medført. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader sig en massiv historisk forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC, så vil virksomheden da også stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de i dag til DR.
2: Jeg kigger på vejret her eftermiddag. Vi kan få byer, der er kraftige i magen. Der kommer altså også opklaringen fra nordvest med mest tørt vejr, lidt eller nogen sol. Temperaturen vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Sammen med Bønderborg, 6 minutter over 14, klokken gået hen og blevet, og det er jo altså eftermiddag, en onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Og jeg er gæster med i studiet, og det er dig, Henrik Svenning. Og grunden til, at jeg har inviteret dig, det er fordi du er jo den store kapelmester, manden med takstokken, der dirigerer alle musicalerne her i Silkeborg.
1: Det lyder flot, Lars.
0: Det gjorde det også. Ja, den har tænkt længe over den.
1: Ja, det kan godt mærke.
0: Nej, grunden til, at jeg har taget fat i dig, Henrik, det er jo selvfølgelig, fordi at i går, der blev det offentliggjort, hvilke musical I kaster jer over i Jysk Musikteater i 2027.
1: Yes.
0: Og nu må du, hvis man ikke har læst avisen i går, så må du heller afsløre, hvad er det for?
1: Vi skal simpelthen fortsætte vores Ken Follett-forløb. Vi havde jo Jordens Søjler sidste år,
0: ja,
1: som jo var en kæmpe roman, og nu tager vi fat på endnu en kæmpe Ken Follett-mursten, den der hedder Den Evige Ild.
0: Okay.
1: Som er efterfølgeren til Jordens Søjler. Den er omsat til musical af de samme mennesker, som også omsat Jordens Søjler.
0: Og det vender vi tilbage til lige om lidt, for jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu den der Jordens Søjler, den kendte jeg godt, den roman der. Men den anden, jeg har hørt om den, men jeg kender ikke sådan rigtigt indholdet i den, og hvad er historien?
1: Den har lidt det samme, det er jo sådan en, den følger sig vel en 100 år, vil jeg tro.
0: Okay.
1: Så der er nogle mennesker, som går, hvis barnebarn så er med, altså historien er med i den her vej, ikke også?
0: Ja.
1: Så det er jo sådan et opgør imellem katolicisme og protestantisme osv. Så videre. Altså, der er noget religion indover, og så foregår en stor del af første akt foregår i Kingsbridge, som jo også var der, hvor Jordens Søjler foregik, og området deromkring. Og så foregår en rigtig stor del af andet akt foregår i Paris.
0: Okay.
1: Så det er sådan en forestilling, som bevæger sig lidt omkring i det europæiske.
0: Og nu fortalte du lige sådan til start, at det jo sådan er i bund og grund de samme mennesker, der er sådan rettighedsmæssigt og også har lavet musicalen, der står bag den her nye.
1: Ja.
0: Er det lidt nemmere at komme i gang med sådan en musical? For jeg ved jo godt, nogle gange, når man skal have rettigheder på det her, så er der jo penge involveret og alt muligt. Men hvordan har det været den her gang?
1: Altså man kan sige, modsat når vi selv får skrevet helt fra bunden af, som vi gør i år med, som vi gør hver andet år, som vi gør i år med Vidsten-gruppen og gjorde for 2 år siden med Asger Jorn musicalen, så er den her jo ligesom produceret og lavet. Den har spillet kun faktisk rundt omkring Bellevue Teater. Den har spillet 2 gange på Bellevue Teater i København, og så har Bellevue Teater haft den med på turné rundt i Danmark i 2019.
0: Ja.
1: Så når vi spiller den, så har den ikke været spillet i en 7-8 år, ikke også? Og der er ikke rigtig nogen, der har taget fat på den siden.
0: Okay.
1: Så på den måde er det jo en lille semi-Danmarks turné, eller Danmarks premiere, om du vil, ikke også?
0: Men
1: den er ikke spillet ret meget.
0: Men når I så får sådan en, som jo i bund og grund er skrevet,
1: mm-hmm.
0: hvor meget går I ind og laver om på den? Er det lovligt, og kan I gøre det, eller tager I den?
1: Det varierer igen rigtig meget. Hvis det er sådan en gamle, tunge klassiker, som for eksempel Les Misérables, som er sådan en stor verdenstitel, så skal du have lov til næsten, hvad Faust Nørbånd, der skal være i skoene. De går ned i alle mulige detaljer.
0: Ja.
1: De her er sådan lidt mere omgængelige, og de er jo næsten vores venner og vores instruktør, Mads M. Nielsen, som også har lavet Jordens Søjler, som nu igen kommer tilbage og laver Den Evige Ild. Han lavede Danmarks premiere dengang, okay. Så han kender den jo fuldstændig indgående.
0: Ja.
1: Så han har nogle tricks, han gerne vil prøve at justere lidt på i forhold til sidst. Og så er vi jo mange flere på scenen, end man ofte har råd til i professionelle sammenhæng.
0: Ja, ja.
1: Så vi er jo de der 35 stykker. Det er man jo aldrig en professionel. Hvis de skal have en fuld løn alle sammen, det er der ingen, der kan betale for. Nu kommer jeg til pointen. Det vil sige, der er nogle muligheder, vi kan brede nogle ting ud, som man har været nødt til at skærpe ind på en forestilling med færre medvirkende. Ikke også?
0: Okay.
1: Og på den måde kommer vi til at gøre tingene lidt større i slaget og lidt mere imponerende, end man er i stand til at gøre på et lidt mindre teater med lidt færre skuespillere.
0: Og det er til næste år, at vi skal i Jysk Musikteater og se den. Vi skal også snakke meget mere om musicalen, og det gør vi lige om lidt, for der ligger jo altså en musical og venter på os, sådan lidt omkring en halvanden måneds tid deromkring, og den taler vi altså videre om lige efter, at vi har fået lidt her fra Josh Ezra. Jeg tager dig tilbage til 2022. Det var et kæmpe hit, og nummeret hedder And One For You.

0: Just As For Us og hans Anyone For You. Når vi kommer et stykke ind i oktober måned her i Silkeborg, ja, så er der jo altså tradition for, at der er musical i Jysk Musikteater. Og det er der jo så sandelig også i år, og Henrik Svenning. Musicalen Aarhus Ja i år, det har jo været kendt længe, at det er Hvidsten-gruppen, ja, som bliver sat op. Og modsat den musical, der kommer næste år, så er det jo altså en musical, hvor I selv har lavet al musikken og sådan simpelthen bare startet
1: fra scratch. Helt fra bunden af, som var mor ville have bagt den. Altså, ja, den er
0: lige netop. Og hen over sommeren her, der har I jo også haft sådan lidt... jeg vil ikke kalde det prøver, men jeg har haft sådan lidt til, I har vist...
1: Præstationskoncert havde vi der lige omkring 1. juni.
0: Ja, lige når vi har vist lidt af det her musik, ja, og sådan, ja, noget. Hvordan gik det?
1: Det gik rigtig fedt, heldigvis. Altså, jeg var jo mega spændt, som jeg også tror, vi snakkede om, da jeg var hos dig sidst. Ja. Hvordan kommer de til at tage imod det her?
0: Ja.
1: For der er aldrig nogen mennesker, der har hørt det her musik før, og de var heldigvis stor begejstring. Dem, der ikke kunne lide det, kom jo ikke og sagde, at de ikke kunne lide det. Men dem, jeg talte med, var begejstrede og følte sig rørt af historien og så videre, ikke også?
0: Ja.
1: Og nu er vi jo i gang med sceneprøverne, har været i gang i 3 uger.
0: Okay.
1: Så sent som i går aftes var vi oppe på kroen, fordi jeg tænkte, skuespillerne, de skal simpelthen have mærket og været på den kro, hvor det,
0: ja,
1: hele foregår.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi kørte en tur med Silkebus i går aftes, og så kørte vi op og var der nogle timer.
0: Okay.
1: Og vi havde jo krydset vores fingre for, at oldebarnet stadigvæk var der. Nej, hvad hedder det? Barnebarnet.
0: Ja.
1: Hun er 84 år. Gulle. Ja. Om hun stadigvæk var der. Gudrun, men blandt venner kaldet Gulle. Og hun kom.
0: Er det rigtigt?
1: Hun kom simpelthen i går aftes og var sammen med os.
0: Okay.
1: Og vi havde nogle spørgsmål, og hun fortalte det, og vi sang 2 sange fra forestillingen, og det var en meget gribende, meget gribende aften.
0: Hvad så? Har I inviteret hende med til premieren?
1: Ja, for søren. Hun kommer til premieren sammen med ham, som så jeg har været mest i kontakt med, som er barn, og det med oldebarnet.
0: Ja.
1: Det er ham, der, Søren Fiel, som driver kronen nu.
0: Ja.
1: Så Søren og hans kone Christina kommer, og Gudrun / Gulle og dennes mand kommer også. Plus alle deres børn og børnebørn, men de kommer først på et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Men til premieren kommer de der 2, og det er vi jo super glade for.
0: Ja,
1: og hun var meget berørt af det, og glad for det, vi sang for hende og sådan noget. Så,
0: ja.
1: Jeg kan bare mærke, at vi har fat på et eller andet med den her historie. Det bliver meget gribende, det gør det. Og vi har jo et billetsal nu, som er større, end det har været.
0: Jamen, det er
1: nærmest nogensinde, ikke også?
0: Man skal snart til at have fingeren på computerskærmen.
1: Der skal nok være en plads eller 2 om en måneds tid også, men hvis man vil have en rigtig god plads, så skal man komme snart, fordi det går rigtig stærkt i øjeblikket.
0: Okay, og premieren, hvornår er det?
1: 17. oktober.
0: Den 17. oktober.
1: Og så spiller vi i 14 dage.
0: Og så spiller I 14 dage,
1: ja.
0: Undtagen om mandagen. Så hvor travlt har du nu her op til...
1: Det er klart det travleste periode i mit arbejdsliv nu her.
0: Ja.
1: Altså, der foregår ting. Vi øver jo simpelthen 6 gange om ugen i øjeblikket. Ikke også?
0: Okay.
1: Og så skal jeg jo sørge for at have gang i alt muligt derudover. En masse PR, en masse tale med skønne mennesker som du selv og journalister. Og der skal skrives nogle noder, og der skal gøres ved. Så der er nok at tage fat på.
0: Det er godt, du har noget at lave, Henrik.
1: Ja.
0: Det er jeg glad for. Og jeg er også glad for, at du gav dig tid til at komme ned og fortælle om musicalen i 2027 her i Silkeborg. Tak for
1: det.
0: Her skal vi lige et lille smut til Sydkorea. Og vi skal smule omkring Peggy Gaumur i

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Så fik du lidt til Madonna sammen med Sabrina Carpenter og deres fælles nye single fra albumet Confessions 2 med Madonna. Nu synes jeg, vi skal smutte hjem til DK. Vi skal omkring Benjamin Hav og hans Portugal.

0: er det på tide at gøre noget godt for øjnene. Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.

Babe Rexha sammen med Fateless, nummeret her, det hedder New Religion. Hvis du befinder dig i Silkeborg Midtby eller skal forbi senere, ja, så vil du kunne komme til at opleve ringe eller ingen dækning på din mobiltelefon. Og det er altså, hvis du blandt andet har Telenor som din udbyder. For de oplyser nemlig på deres hjemmeside, at de siden mandag har arbejdet på en opgradering af 5G-masten på Hostrupsgade her i Silkeborg. Og det samme det foregår også, eller fremgår også af Nordlyses hjemmeside. Det gode er, at arbejdet er sat til at slutte her i dag, når klokken den går hen og bliver 18. Men det kan altså godt være, at det er derfor, at du måske har haft lidt problemer med din telefon. Jeg har set mange på de sociale medier brokser over, at det ikke kører sådan helt efter planen.

Det er et par år siden, at nummeret her kommer. Det var også Felix Jahn sammen med sangeren Ray Dalton. Nummeret, det var tilbage fra 2022, og hedder Call It Love, gik jo altså hen og blev et kæmpe, kæmpe hit for de to. Nu skal vi have lidt danske toner på engelsk. Vi skal omkring Jordan Blacksmith sammen med Mektes og deres Soyu Dancing frem mod en omgang nyheder, der er klar til dig nu her, når klokken bliver 15.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner.

0: ses i 365. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune tager et markant spring frem i Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra en plads som nummer 37 op som nummer 15 og er dermed blandt de stærkeste erhvervskommuner i Østjylland. Virksomhederne fremhæver især bedre dialog med kommunen og en styrket indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Silkeborg ligger som nummer 9 i landet på uddannelse og arbejdskraft. Særlig indsatsen for internationale medarbejdere er forbedret markant. DI peger dog også på byggesagsbehandling som et område, hvor kommunen fortsat kan blive bedre. Nogle danske landmænd snyder med de tilskudspenge, de får for at bruge foderstoffet Bovaer. Landmændene har søgt kompensation for de udgifter, der er forbundet med indkøb af stoffet, men i virkeligheden så giver de det slet ikke til køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Smidt ifølge Politikken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snyd, men at frustrationen har fået nogen til det. Politikken har talt med flere andre kilder, der også fortæller om snyd med kompensationen. Ahmed Samsam har i dag ansøgt om at få genoptaget en spansk straffesag, hvor han tilbage i 2018 blev idømt 8 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Det skriver René Offersen, der er advokat for Samsam i Danmark på LinkedIn. For præcis et år siden afgjorde Højesteret, at PET og FE skulle anerkende, at Samsam i forbindelse med sine rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne. I juni 2017 blev han anholdt i Spanien, og året efter blev han dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.
2: Lidt overskyet vejr med mulighed for regnbyer, der kan være kraftige, men der skulle altså også komme lidt til opklaring, så vi i løbet af eftermiddagen får mest tørt vejr med lidt eller nogen sol. Temperaturen den vil ligge mellem 16 og 19 grader, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

onsdag eftermiddag på Radio Silkeborg. Alex Roman var det, og hans Fever Dream. Vi skal i gang med en ny time eftermiddagen, hvor du blandt andet kan høre om åbent hospital. Og det er nemlig sådan så, at på søndag slår Regionshospitalet Silkeborg Præhospitalet på Karlstrupvej 99D dørene op til åbent hospital. Og hvad det går ud på, det kan du altså komme til og høre meget mere om lige om lidt. For vi skal jo altså også lige have lidt musik, og nu tager jeg dig lige lidt tilbage i tiden til Mumle, og et nummer, hun lavede 2023, som hedder Det Modsatte.

0: naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusiv.

0: Massive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

0: Moving to the Sun. Det kan man godt føle sig en lille smule fristet til, når man er sådan lige sidder og kigger ud af vinduet i øjeblikket. På søndag, der slår Regionshospitalet Silkeborg og Præhospitalet på Kejlstrupvej 99D dørene op til åben hospital. Og hvad kan man så komme til at opleve, hvis man for eksempel kiggede forbi Præhospitalet? Ja, det ved paramediciner Anders Mark en hel del om, fordi han kommer nemlig fra Præhospitalet Silkeborg. Og det fortalte han meget mere om i morges, da han gæstede Michel i Silkeborgs bedste morgen.
1: Vi slår dørene op til en ellers lidt lukket verden, hvor man nu kan komme ind og blive klogere på forskellige tiltag og forskellige ting, som vi har udbydet i ambulancetjenesten. Vores ambulancebase i Silkeborg indeholder en hel masse udstyr. Vi har nogle baseforhold, vi kan vise frem. Vi kan selvfølgelig vise alle vores køretøjer frem. Og i det hele taget fortælle lidt om, hvordan hverdagen er at være ambulanceansat i Silkeborg.
2: Det er jo noget, I har gjort før, så jeg tænker, det har været en stor succes.
1: Ja, det har det, og vi har også udvidet med flere tiltag i år. Vi er så heldige, at hele vores uddannelse og kvalitetsafdeling også ligger på basen i Silkeborg. Så den her gang er det ikke kun ambulancedelen, man kan se. Nu kan man også komme tættere på, hvordan vi øver os. Hvilken uddannelse skal man have? Du kan møde en ambulanceelev, flere af dem faktisk. Man kan se ind i vores træningsscenarier, hvor vi både øver med forskellige lyde, lugte, lys og mørke. I det hele taget laver det så virkelighedstro som overhovedet muligt, når vi skal træne.
2: Og hvordan kan det være, at I inviterer ind til ligesom at komme helt tæt på kulissen og jeres arbejde?
1: Man kan sige, at en ellers, som jeg sagde, lidt lukket verden, hvor at man som regel ikke er så glad for fotos og alt muligt andet. Jamen den her gang, nu er der simpelthen fuldstændig åben hus. Det er både for børn, unge og ældre, og alle, som skulle have interesse i det.
2: Anders, du er jo, som jeg også nævnte til at starte med, paramediciner, har været det i 20 år. Hvad er det, der gør jobbet så interessant?
1: Jobbet er jo interessant, fordi man aldrig rigtig ved, hvad man skal lave. Det vil sige, at når man møder på arbejde, ved man vagtens længde cirka. Det kan også svinge lidt. Og ellers så er det jo fuldstændig uforudsigeligt, de opgaver, man skal lave. Mm. Selvom man har en gentagelse fra vagten før, med de samme patienttyper, som fejler de samme ting, for eksempel hjerteproblemer, jamen så er der altid nye mennesker, man møder. Det er nye lokationer. Den ene dag er man i en baggård, det næste øjeblik er man i en grusgrav, eller en skov, eller en børnehave. Så det er meget, meget alsidigt og forskelligt, og man skal være utrolig omstillingsparat til at imødegå de opgaver, der kommer.
2: Det er her på søndag kl. 10, at man netop kan kigge forbi, hvis man er nysgerrig på jeres arbejde, på jeres base på Kejlstrupvej. Og Anders, har du noget her til sidst, du vil tilføje?
1: Ja, som en ekstra ting også i år har vi tilføjet, at man nu kan møde vores vagtcentral, det vil sige vores AMK-vagtcentral, akutmedicinsk koordinerende vagtcentral, hvor man kan møde medarbejdere, som ligesom styrer ambulancetjenesten. Det vil sige, jamen altså sørge for, at bilerne kommer det rette sted hen til rette tid, og i det hele taget ligger det her puslespil, som aldrig helt går op, men hvor der altid er rigtig mange bolde i luften. Så dem kan man også møde.

faktisk det mest streamede nummer nogensinde, altså danske nummer på Spotify, Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg og deres stor mand. Lige om lidt, så kigger jeg lige på et par af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis, men først den her.

0: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.

Taylor Swift her på Radio Silkeborg. I knew it, I knew you. Jeg har hentet dagens avis, og på forsiden kan man oplæse eller læse historien om, at Silkeborg Kommune har oplevet en markant fremgang i årets måling af erhvervsvenlighed. Og det skyldes altså først og fremmest, at erhvervslivet her i Silkeborg og resten af kommunen holder mere af Silkeborg Kommune end tidligere år. Og det er jo altså en god historie. Der er så nogen, som ikke er så vilde med Silkeborg Kommune i øjeblikket, for en stribe bilister på Sejsvej fik under gataen P-afgifter af kommunen for ulovlig parkering, og flere har klaget, men kommunen slår fast, en stor fest er ingen undskyldning for at parkere ulovligt, og det skulle man måske så også lige huske, når der her i weekenden er Danmarks største vejfest ude på Cirkuspladsen, det er jo lidt træls, og få en parkeringsbøde. Over til politik. Endnu et byrådsmedlem i Silkeborg går efter en plads i Folketinget, for SF har valgt Katrine Frølich til ny kandidat til at stille op til folketingsvalget. Og tidligere så har Sten Winter fra Venstre og Martin Jacobsen fra Konservativ meldt sig som kandidater til et kommende folketingsvalg, hvornår det så indkommer.

Tyson, You hedder nummeret her. Du kender det med garanti, for vi har spillet det faktisk siden tilbage i 2022. Nicky Shore var det, og altså Eyes on You. På vej mod lidt lokale nyheder, også på vej mod lidt Malte Ebert og August Højen. Men først Malte Ebert og hans Sæt det fri.

0: gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis

0: snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: SF har valgt Katrine Frølich som ny lokal folketingskandidat i Silkeborg. Byrådspolitikeren vil være et direkte bindeled mellem Silkeborg og Christiansborg, hvor hun især vil kæmpe for børn, skoler og velfærd. Hun bliver dermed den tredje lokale byrådspolitiker, der går efter en plads i Folketinget. Sten Windum fra Venstre og Martin Jacobsen fra Konservative har samme ambition. Frølich er fortsat glad for kommunalpolitikken, men hvis hun bliver valgt, så vil hun forlade byrådet, skriver Midtjyllands Avis. Kun 3 ud af 10 medarbejdere på virksomheder i Region Midtjylland har adgang til planterig mad på jobbet. Det placerer regionen blandt de områder i landet, hvor adgangen er lavest, viser en undersøgelse fra Københavns Universitet. På landsplan har 57% adgang til en arbejdspladsbaseret frokostordning. Forskere peger samtidig på, at arbejdspladsernes parathed har betydning for klimaaftrykket. Nu har forskerne udviklet et værktøj, der kan hjælpe arbejdspladser, både i Region Midtjylland og i resten af landet, med at vurdere, hvor hurtigt kantinemaden kan ændres. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste.
2: I aften får vi tørt og til det selv klart vejr, men i nat bliver det mere skyde, og efterhånden får vi regn og byer. Temperaturen i aften og nat falder til mellem 9 og 14 grader, og vinden den bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Olivia Rodrigo og hendes seneste single nummer her, det er Drop Dead. Der er sports nyheder på vej til dig lige om lidt, så det du kan høre i baggrunden her, ja, det er Kid Laroi og Thousand Miles.

0: Tre sejre og to uafgjorte er det blevet til for FC Midtjylland, hvilket rækker til en foreløbig femteplads i Superligaen. Ulvene kan dog forbedre sin placering betragteligt og få en stund overtage førstepladsen med en sejr i aften ud over AGF. Aarhusianerne har endnu ikke formået at vinde et Superliga-opgør i den nye sæson, så der er meget på spil for begge mandskaber, når de i aften mødes i Aarhus. Kampen mellem AGF og FC Midtjylland sparkes i gang kl. 20.00. Dario Osorio er i første omgang blevet udlejet fra FC Midtjylland til engelske Crystal Palace, hvorefter klubben har forpligtet sig til at købe den offensive midtbanespiller i en rekordhandel i den danske Superliga. Crystal Palace betaler FC Midtjylland 2 millioner kroner for lejeaftalen, hvorefter klubben betaler 210 millioner kroner for den permanente handel. Derefter kommer så en række bonusordninger, som kan indbringe FC Midtjylland yderligere 30 millioner kroner. 22-årig Dario Osorio kom til FC Midtjylland i 2023 og har siden spillet 121 kampe for Ulvene. Trods det korte ophold blev det en stor succes, da Randers FC for et par sæsoner siden lejede den ghanesiske angriber Mohamed Fosini i Sturm Graz. Angriberen valgte at forlade Randers FC efter endt et lejeophold, og efter en tur i Belgien skal Mohamed Fosini nu prøve kræfter med den engelske første division. Mohamed Fosini skifter på en lejekontrakt til engelske Derby. Derby vandt tirsdag aften med 2-0 ud over Portsmouth og ligger nummer 15 i The Championship. Den italienske Serie A-klub Napoli meddeler, at Jesper Lindstrøm er fortid i klubben for nu. Den offensive dansker udlejes til RB Salzburg for resten af sæsonen. Salzburg har mulighed for at købe danskeren efter endt lejemål. Jesper Lindstrøm var i sidste sæson på leje hos tyske Wolfsburg, men fortsætter nu altså karrieren i Østrig.
1: Sporten præsenterer sig kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Shakira var det her med nummeret Sue. Fredag lørdag, der er jo Danmarks største vejfest her i Silkeborg, og rigtig, rigtig mange mennesker skal omkring Cirkuspladsen og feste og høre en masse musik. Desværre så er der altså også nogen, der prøver på at snyde os, og hvis man sådan kigger lidt på de sociale medier i øjeblikket, så er der rigtig mange vejfestbilletter til salg. Og det kan jo selvfølgelig være fristende at lige gå ind og købe sådan en og fyre nogle penge af sted til en, som man måske ikke kender, men fordi man gerne vil til vejfest. Ja, så går man altså ind og gør det. Og det skal man altså ikke gøre. Du skal altså være rimelig sikker på, at hvis du køber en billet af et fremmed menneske til vejfesten, så skal du altså sikre dig, at det ikke er snyd. For der er virkelig mange, der gerne vil snyde os. Så vær en lille smule opmærksom på det, inden du altså falder i fælden. En anden ting, som du nok også lige skal huske, hvis det er sådan, at du skal afsted på vejfesten, det er det her med pirattaxaer. Lad nu være med at tage sådan en taxa. Så hellere ring til nogen, du kender, for dem til at komme og hente dig, eller gå hjem, eller sæt dig og sov på en bænk, eller et eller andet, i stedet for, at man altså bliver snydt af pirattaxaer. For lomer eller tromer, de skal nok også være der, når at vejfesten lukker, både fredag og lørdag nat. Så det skal man altså også være opmærksom på.

Jonas Brothers og Marshmallow. Lidt before you love me. Klokken begynder stille og roligt og nærme sig halv fem den her onsdag eftermiddag. Og lige om lidt så kigger jeg på lidt af det, der kommer til at ske i morgen her på radio.

0: studietid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
1: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
2: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
1: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
3: Ja, det skulle da lige være.
2: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
5: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyggerfarver.
6: Hey Brian, har du sagt det?
7: Sagt hvad, Ole?
6: At hos Flyggerfarver Priorsvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
7: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
6: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.

Lønskebale Day, lavet nummer her tilbage i 2019. Nummeret det var Someone You Loved. I morgen har du i morgen eftermiddag mulighed for at vinde fodboldbilletter til at komme ud og se Sifes næste hjemmekamp. Og det er altså den 13. september, at Sif tager imod Viborg. Så hvis du er interesseret i nogle af de billetter, så er der altså morgen. Du skal lytte med her på Radio Silkeborg.

Lidt Houdini, og det betyder også samtidig, at eftermiddagsradioen i dag er ved at være slut, siger Lars Kittmer, og jeg vil ønske dig en rigtig dejlig onsdag aften. Frem med nyhederne, lidt på en G her sammen med Medina.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: SF har valgt Katrine Frølich som ny lokal folketingskandidat i Silkeborg. Byrådspolitikeren vil være et direkte bindeled mellem Silkeborg og Christiansborg, hvor hun især vil kæmpe for børn, skoler og velfærd. Hun bliver dermed den tredje lokale byrådspolitiker, der går efter en plads i Folketinget. Sten Windum fra Venstre og Martin Jacobsen fra Konservative har samme ambition. Frølich er fortsat glad for kommunalpolitikken, men hvis hun bliver valgt, så vil hun forlade byrådet, skriver Midtjyllands Avis. Inden for 5 år, så skal det være forbudt at eksportere levende svin til udlandet, hvis altså det står til det borgerpanel om fremtidens dyrevelfærd, som Folketinget har nedsat. Her har 36 almindelige borgere sat sig sammen for at komme med en række forslag til, hvordan Folketinget kan forbedre dyrevelfærden. I stedet for at eksportere levende grise til slagtning i udlandet, så skal slagtning og forarbejdelse i stedet foregå i Danmark, mener borgerne. Sidste år eksporterede Danmark 17 millioner levende svin til udlandet. Fremover skal 5 kommuner på den københavnske Vestegn ikke modtage fordrevne fra Ukraine. Det meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet i dag. Det gælder Brøndby, Albertslund, Høje Tostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Til gengæld skal flere ukrainere sendes til blandt andet jyske kommuner. De 5 kommuner har omkring 50.000 ukrainere boende, og nogle af kommunerne har svært ved at finde boliger til dem. Samtidig har andre kommuner givet udtryk for, at de godt kan tage imod flere, siger Udlændinge- og Integrationsminister Morten Bødskov til ministeriets hjemmeside. I nat får vi regn og byer med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen opklaring med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Så og Jan Bjerg, han holder lige fri i dag, så jeg kommer til at være på de næste par timer. Så hvis du keder dig, så endelig skru op for radioen. Det her, det var Annika, Livsforladt, og mere musik er klar til dig med Sabrina Carpenter. Det her, det er Please, Please, Please.

Befinder du dig i Silkeborg Midtby eller skal forbi senere, så vil du kunne opleve ringe til ingen dækning. Telenor oplyser på sin hjemmeside, at de siden mandag har arbejdet på opgraderingen til 5G af masten på Hostrupsgade. Det fremgår altså også Nordlys hjemmeside, at arbejdet er sat til at slutte i dag om en times tid, altså ved 18.

0: Tre sejre og to uafgjorte er det blevet til for FC Midtjylland, hvilket rækker til en forløbig femteplads i Superligaen. Ulvene kan dog forbedre sin placering betragteligt og få en stund overtage førstepladsen med en sejr i aften ud over AGF. Aarhusianerne har endnu ikke formået at vinde et Superliga-opgør i den nye sæson, så der er meget på spil for begge mandskaber, når de i aften mødes i Aarhus. Kampen mellem AGF og FC Midtjylland sparkes i gang kl. 20.00. Dario Osorio er i første omgang blevet udlejet fra FC Midtjylland til engelske Crystal Palace, hvorefter klubben har forpligtet sig til at købe den offensive midtbanespiller i en rekordhandel i den danske Superliga. Crystal Palace betaler FC Midtjylland 2 millioner kroner for lejeaftalen, hvorefter klubben betaler 210 millioner kroner for den permanente handel. Derefter kommer så en række bonusordninger, som kan indbringe FC Midtjylland yderligere 30 millioner kroner. 22-årige Dario Osorio kom til FC Midtjylland i 2023 og har siden spillet 121 kampe for Ulvene. Trods det korte ophold blev det en stor succes, da Randers FC for et par sæsoner siden lejede den ghanesiske angriber Mohamed Fosini i Sturm Graz. Angriberen valgte at forlade Randers FC efter endt et lejeophold, og efter en tur i Belgien skal Mohamed Fosini nu prøve kræfter med den engelske første division. Mohamed Fosini skifter på en lejekontrakt til engelske Derby. Derby vandt tirsdag aften med 2-0 ud over Portsmouth og ligger nummer 15 i The Championship. Den italienske Serie A-klub Napoli meddeler, at Jesper Lindstrøm er fortid i klubben for nu. Den offensive dansker udlejes til RB Salzburg for resten af sæsonen. Salzburg har mulighed for at købe danskeren efter endt lejemål. Jesper Lindstrøm var i sidste sæson på leje hos tyske Wolfsburg, men fortsætter nu altså karrieren i Østrig.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Kids Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
9: Tyvstart julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Save Me Tonight med David Guetta og Jennifer Lopez. Og nu er det tid til et band, som ikke om særlig lang tid, det vil sige næste måned, den 10. i 10. så bliver de altså det yngste danske band, der kommer til at udsolgt koncert i Parken i København. Det her, det er Apaka, Flue i et spænd.

Dancing in the Flames. Det her, det var The Weeknd, du fik her på Radio Silkeborg. Det er nu tid til to duo. Du har nok hørt dem før. De har skrevet mange hits, og nu kom du ud med endnu en single. Nick og Jay, det her, det er KBH.

0: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.

Det var Sirianna Spiro med Material Lover, du fik her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til vilde nyheder. Den 18. september kan du nemlig glæde dig til en helt ny album fra Miley. Og jeg kalder hende Miley og ikke Miley Cyrus, fordi hun har altså valgt at droppe sit efternavn både på de sociale medier, men også nu på udgivelsen af sin nye album. Den nye album kommer altså til at hedde Bass Pursuits og bliver altså udgivet her den 18. september. Anne.

0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig

0: kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune tager et markant spring frem i Dansk Industris årlige måling af erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra en plads som nummer 37 op som nummer 15 og er dermed blandt de stærkeste erhvervskommuner i Østjylland. Virksomhederne fremhæver især bedre dialog med kommunen og en styrket indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Silkeborg ligger som nummer 9 i landet på uddannelse og arbejdskraft. Særlig indsatsen for internationale medarbejdere er forbedret markant. DI peger dog også på byggesagsbehandling som et område, hvor kommunen fortsat kan blive bedre. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt omkring 250 mandskabstimer, det svarer til ca. 200.000 kroner, på at skyde en ulv ved Nørre Nebel. Det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt i midten af august efter flere hændelser, hvor den havde været tæt på at opsøge mennesker. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i svaret, at han er tilfreds med, at ulven er skudt, og at økonomien ikke er det vigtigste. Ahmed Samsam har i dag ansøgt om at få genoptaget en spansk straffesag, hvor han tilbage i 2018 blev idømt 8 års fængsel for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Det skriver René Offersen, der er advokat for Samsam i Danmark på LinkedIn. For præcis et år siden afgjorde Højesteret, at PET og FE skulle anerkende, at Samsam i forbindelse med sine rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne. I juni 2017 blev han anholdt i Spanien, og året efter blev han dømt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. I nat får vi regn og byer med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader. I morgen skyde med udbredt regn eller byer, men sidst på dagen opklaring med lidt sol og spredte byer. Temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Klokken lidt over 6. Mit navn det er Jamila. Du lytter til Radio Silkeborg. Og mens du finder ud af, hvad du skal have til aftensmaden, eller hvis du allerede er ved at lave det, så er jeg klar med masser af fed musik, inkluderet den her single. Det her, det er Run Republic. I don't

Der sker spændende ting her på Radio Silkeborg, og vi har så godt vidst, at der er foregået noget mystisk i Silkeborgs bedste morgen. Men Michelle har ikke helt vildt sige noget, og i morgen skete det så. Hun har altså haft en hemmelig medvært, og han har endda været med i studiet siden marts. Men nu vil hun have, at vi skal gætte, hvem det er. Så det kan være, at du lige skal hjælpe os at lytte med i Silkeborgs bedste morgen, når Michelle afslører lidt mere om den mystiske medvært.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

med Peggy Gur, og jeg står fik du her på Radio Silkeborg. Den 18. september kommer der altså endnu en ny album, og det er altså Tove Lo, som er retur med nye albums. Det her, det er singlen derfra, I'm Your Girl Right.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort, så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

Vildt at tænke på, at hun om 6 dage bliver 47 år gammel. Det her, det var den farverige sangerinde Pink, Never Gonna Not Dance Again, du fik her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til to pop-ikoner, en legende og en upcoming legende. Madonna, Sabrina Carpenter, det her, det er Bring Your Love. Ask yourself.

Hans nyeste album udkom her den 28. august. Alex Warren, det her det var Fever Dream, du fik her på Radio Silkeborg. Her i weekenden sker der spændende ting her i Silkeborg Omegn. Det er nemlig Danmarks største vejfest, som kommer til Silkeborg. Og Annika er altså en af dem, du kan høre live. Men du kan altså også bare skrue op for radioen og lytte med. Det her det er hendes sang med Lamin, Hold mit tempo.

0: rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Er du dum i hovedet?
8: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
23: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Brodiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Der er nu bred støtte i EU til at indføre et visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine. Samtidig skal det være sværere for russiske turister at rejse ind i Europa, siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et EU-møde i dag. Blandt andet fordi turistvisa bruges til russisk sabotage. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Hvad er vente på, og rygtet har altså også sagt, at det er måske tid til, at man kan være lidt spændt på en ny album fra Benson Boone. Intet er officielt, men rygterne spredes, og især efter hans single, som udkom her den 26. juni, så har man da lidt forhåbning om, at der kunne komme noget i løbet af 2026. Det er Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det hele værd, det her, det var Darlene Stufik her på Radio Silkeborg. Og nu er det tid til en helt ny single. Det her, det er Anton og deres sang med 54 Ultra. Det her, det var Talk To You.

0: lytter til Radio Silkeborg.
1: Du som en sommerdag i København.

0: På søndag så slår Regionshospitalet Silkeborg og Præsthospitalet på Kejlstrup 99 D dørene op til Åben Hospital. Og hvad du kan opleve, hvis du kigger forbi DK Præsthospitalet, Kupar-medicinet Anders Mark er fra Præsthospitalet, altså fortæl mere om med Michelle her i morges. Og hvis du gik glip af det, ja, så har jeg altså også interviewet klar til dig lige her.
1: På søndag slår Regionshospitalet Silkeborg og Præsthospitalet på Kejlstrup 99 D dørene op til Åben Hospital. Og hvad du kan opleve, hvis du kigger forbi Præsthospitalet, det kunne paramedicinet Anders Mark fra Præsthospitalet fortælle mere om hos Michelle her i morges. Hvis du gik glip af det, så har jeg altså også interviewet lige her.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Han er i gang med sin 30-dages optræden i Madison Square i USA. Det her, det var min yndlingsartist Harry Edward Styles, American Girls, du fik her på Radio Silkeborg. Mere musik er klar til dig den her onsdag aften, så endelig bliv hængende.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus

0: i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. Det er tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget. Men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Klokken er lidt over 8. Mit navn det er Jamila. Jeg er fortsat her i studiet den her dejlige onsdag aften. Så jeg håber selvfølgelig, du vil lytte med. Det her, det var Rasmus Seebach, Søns Brækker. Og George Ezra nu er altså også klar med Green Green Grass.

Bella K, I love it, I love it, I love it, fik du her på Radio Silkeborg, og jeg håber også, du elsker at lytte med her i radioen. Det gør jeg så sandelig, når jeg også har fri. Det er tid til Katinka K-plade.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: mangler du inspiration til, hvad du kan opleve her den kommende stykke tid i Silkeborg omegn, ja, så har du altså mulighed for at høre lidt mere herfra.
1: Torsdag, der kan man se en ny udstilling inde i Galleri Nygade 26A med multikunstneren Jan Faber. Fantasien fejler ikke noget, hedder den. Den vil jeg anbefale alle at tage ind og se. Fredag i Jysk Musikteater, der kan man opleve Morten Kirchhoff og Jan Elhøj fra Nul Stjerner i deres store rejseshow. Lørdag der har vi sommer tegnefestival ved Kunstcenteret Silkeborg Bad kl. 12.30, også for alle. Og det er altså et tegne-event for alle, uanset erfaring, hvor man så går rundt og tegner ved små bemandede poster og får sjove tegneudfordringer der. Der er også vores traditionsrige koncert med Lars Lilholt Band og Shaka Loveless nede på friluftsscenen i Indelukket. Første gang med dobbeltkoncert i den her koncerts lange historie. Så der er en masse forskelligt at tage sig til, og ellers så holde sig opdateret inde på Det Sker i Silkeborg.

til at slå en dansk rekord med det yngste band, som har udsolgt, altså det yngste danske band, som har udsolgt koncert i Parken i København. Det er den 10. oktober. Apaka, en drøm om et menneske, fik du her på Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Et maleri er nu også blevet gjort til en sang. Begge to en form for kunst. Det her, det var Mona Lisa med Dominic Fike. Nu er det tid til Katzy, som i øvrig også kommer til Danmark og optræder. De skal optræde i Royal Arena her i næste uge. Det her, det er Animal.

Dracula fik du her på Radio Silkeborg, og nu er det tid til en artist, der i øvrigt er meldt ud. Han kommer til Danmark og optræder den 13. maj 2027. Sombre, det her, My Body Isn't Ready.

programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft!

0: Er de virkelig klar?
1: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klubskøer. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevær, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Det var Sienna Spiro, Material Lover, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 9. Mit navn det er Jamila, og jeg sidder i bunden af papirtårnet med mere frisk musik. Det her det er Bad Guy, det er Billie Eilish.

Shakira, du en sang, Jacob Nørre virkelig godt kan lide, hvilket overraskede mig utrolig meget. Men det er også en fed, festlig sang, og i den stemning skal vi fortsætte med her i studiet. Det her, det er Gosh, I Love It.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra kelsvognen.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Hey, that I made you love me, Ariana Grande, fik du her på Radio Silkeborg. Jeg håber, du har dig en dejlig onsdag aften. Mit navn, det er Jamila, og jeg sidder stadig lidt endnu her i studiet.

nummer 1 på Silkeborgs bedste top 40 her i sidste uge. Det bliver spændende at se, om pladsen kommer til at blive fastholdende her i den her weekend, når jeg skal altså køre med Silkeborgs bedste top 40 lørdag kl. 14. Så det er bare med at lytte med, hvis du skal finde ud af, hvem der får plads nummer 1, og om det er Benjamin Hav fortsat.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Lady Gaga, Abracadabra fik du den her dejlige onsdag aften. Mit navn det er Jamila, og nu skal vi altså forbi Jylland. Det er Lillehus i Jylland.

Klokken er ved at blive 10. Mit navn er Jamila. Det er tid til, at jeg siger farvel og tak og god aften til dig. Du kan lytte til mig igen i morgen aften, så jeg håber selvfølgelig, at du vil lyttes ved. Men for nu, så får du Rosa Adi Adi.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: 20 start julen i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5.

0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sinful.dk.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
12: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevær, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Velkommen til Kids Cool Shop i Silkeborg. Legetøjsbutikken hele familien elsker. Her finder I Jyllands største udvalg af legetøj. Masser af plads og et sødt personale klar til at hjælpe. Der er også gratis parkering lige ved døren. Kids Cool Shop. Hygge, leg og glade børn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk.

0: 60%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Er du dum i hovedet,
5: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en

0: med i købet. Du får to par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til
2: Fleggaard. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
7: Du har mistet dit

0: 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.